disse la noce, coia e criva, umor ne oci, trega vestida, uccelli dolci, io c'è da sniva, sora ruina, rane da vida, via su sazzi, isassume già. Preto viena so zviecia. Nas mi se, izdrži sve, proći će, izdrži sve, proći će, nas mi se.